0: dacă ai chipul rachitus. Mai, eu rețet tip la zoc și așa, rețet la sic, să mișmă. Cum să n-ai tăi, frate? תמיד תפרגן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
1: אלי, או, או, או!